0: Так, чули сте Вртуляк Желя, 0915545573 є WhatsApp, телефони 466-665 і 466-8885. Може і смс-ом на 666-705. Ето, все могуче опції смо навели. Добар дан.
1: Добар дан.
0: Слушам, Зорице.
1: Дайте ви мене, тражити ćеш ме у Шопоту вєтра. I dajte mi ima lijepi djevojko, djevojko, to bi bilo za oma i za Ivanku i lijepo pozdravljam i vas, ajde Bog.
0: Pozdrav Bog.